Чудові літні композиції щойно прозвучали в ефірі. А я не можу не згадати про те, що весь футбольний світ з великими очікуваннями та такими несамовитими емоціями спостерігав за сьогоднішнім фінальним матчем, адже сьогодні саме завершився фінал чемпіонату світу з футболу, і у вирішальному матчі збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Аргентиною 1-0 після додаткового часу. Основний час завершився без забитих м'ячів, і долю поєдинку вирішив єдиний гол, який був забитий на 106-й хвилині. Іспанці втримали перевагу до фінального свистка і у другій в своїй історії стали чемпіонами світу. Фінал пройшов у штаті Нью-Джерсі в США за підтримки десятків тисяч уболівальників. Аргентина боролася до останніх секунд, але цього разу поступилася. Для Іспанії це історичний успіх і яскраве завершення світової першості. Вітання всім іспанцям і також, звісно, збірній по футболу Іспанії, адже це величезне досягнення. Сподіваюся, ви вболівали також і сподіваюся, що саме за Іспанію. І наступна наша композиція буде звучати уже за декілька секунд. Не перемикайтесь.

Із тем футбольних та запальних літніх хітів перейдемо до більш серйозної теми, і розпочну я із слів Ліни Костенко, адже митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. І український народ уже неодноразово доводив свою силу, і те, що якщо щось іде не так, люди обов'язково вийдуть на протести і обов'язково про це скажуть цілому світу. Перед умовами цьогочасних протестів в Україні, які прокотилися багатьма містами, є відставка Михайла Федорова, який був очільником Міноборони. Перед умовами було те, що 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. І вже найближчим часом, 15 липня, Михайло Федоров підтвердив, що він залишає посаду міністра оборони та підсумував результати роботи. Серед досягнень він назвав відключення російським військовим Starlink, розвиток програми закупівлі дронів, реформу закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики. Володимир Зеленський запропонував також, щоб керівник МВС Ігор Клименко замість Михайла Федорова очолив Міністерство оборони в новому уряді. І також повідомили, що після зустрічі з президентом відбулося досить багато змін. Федоров очолював Міністерство оборони з січня 2026 року. Його призначили на цю посаду замість Дениса Шмигаля. Клименко очолив МВС у лютому 2023-го після загибелі Дениса Монастирського. І до цього він також займав важливі посади. І важливо сказати те, що український народ, який зараз активно проявляє свою позицію, важливо наголосити на тому, що ця позиція одностайна, і, як завжди, це зміцнює нас як народ, але, на жаль, зараз не найкращий момент для того, щоб противник міг використати це у своїх цілях. Тому сподіваємося, що ситуація в Україні налагодиться, адже, як вже повідомив екс-міністр про те, що йде зараз діалог, і сподіваємося, будуть якісь компроміси. І в цікавому часі ми живемо, панове, цікаво спостерігати за цим всім, але сподіваємося, що для України це буде якнайкраще у майбутньому. Сподіваємося на правильні рішення наших посадовців, тримаємо кулаки і підтримуємо наш народ у всіх починаннях та у всіх діях.

Ви слухаєте її формат на 95FM. І зараз перейдемо вже з новин від України до місцевих провінційних, а також у Канаді. На жаль, у багатьох провінціях зараз надзвичайна катастрофа, адже багато з них потерпають від лісових пожеж. І, відповідно, уже, на жаль, ще й з'явилися такі не дуже хороші новини, адже президент США Дональд Трамп заявив, що хоче врахувати збитки від диму з Канади при запровадженні нових мит на канадські товари. У відповідь канадські посадовці нагадали про багаторічну співпрацю між двома країнами та закликали не звинувачувати Канаду, а спільно боротися з масштабними лісовими пожежами. І, в принципі, складно щось коментувати, але наразі достатньо дивна позиція, адже такі надзвичайні ситуації, які трапляються щороку по всій Канаді і, зрештою, в Америці, надзвичайно складно контролювати. Сподіваємося, що ситуація вирішиться хорошим чином для обох країн. І нарешті вже піде дощ, який допоможе, як мінімум, позбутися від глобального впливу цих катастроф. А також ще важливо зазначити, що є новини відносно Canada Child Benefits, адже вони найближчим часом уже зростуть. І канадські сім'ї, які отримують CCB, вже з найближчими виплатами отримують підвищені суми. Федеральний уряд повідомив, що щорічна індексація допомоги набирає чинності з початку нового платіжного року. А це, відповідно, у липні поточного року. І щоб чому саме уряд підвищує виплати? Федеральний уряд зазначає, що програма допомагає сім'ям справитися зі зростанням вартості життя. І за результатами досліджень Canada Child Benefit підтримує одиноких батьків, зменшує рівень продовольчої незабезпеченості серед малозабезпечених сімей, а також допомагає родичам оплачувати базові потреби, зокрема продукти харчування, житло та дитячий одяг. Продовжуємо слухати українську музику на хвилях її формату. Не перемикайтесь, адже в нас ще трохи менше, ніж 20 хвилин ефірного часу.

ти ларт до життя, у нас талант. Дай мені хоч одну естраду, покажу, хто тут музикант. День це план, ніч це історія, хочу на пляж, хочу воду, я так чекав, там у ті наш танок, хочу, щоб трек це збудив наш ранок.

Ефір помаленьку підбігає вже до завершення, але перед тим, як ми завершимо, я б хотіла ще дати декілька цікавих інформаційних блоків, які, можливо, будуть цікавими саме для вас. Адже буквально нещодавно оголосили про те, що програма «Сильніші разом» Next Step відкриває новий набір у групі. І Конгрес українців Канади Саскачевані запрошує українців у Саскатуні, Ріджані та Мужджо долучитися до оновленої програми, яка стартує на початку вересня. Програма триватиме 15 тижнів і включатиме практичні зустрічі та корисні поради експертів, підтримку, спілкування та обмін досвідом, теми кар'єри, фінансів, житла, медицини, волонтерства та емоційної стійкості. Програма відкрита для всіх охочих, як для тих, хто вже брав участь у «Сильніші разом», так і для нових учасників. Можливість приєднатися до групи близькою за віком та життєвим досвідом. Пропонуються різні вікові групи для молоді, для дорослих, а також для тих, хто у віці 55+. І, як вже зазначалося, розпочинає діється програма на початку вересня. Участь безкоштовна і варто зазначити те, що місця у групах обмежені. Тому, якщо вам це цікаво, не забудьте знайти інформацію у соціальних мережах, на сторінках Facebook, а також на сторінках у групах Viber. І також ще важливо зазначити те, що, можливо, вам буде цікаво, адже 23 липня о 6 вечора по Саскачевану у онлайн-форматі пройде цікава така зустріч, адже це, можливо, може бути цікаво для тих, хто зацікавлений у кар'єрі у Саскачевані, яка стосується шахтарської професії. Якщо вам цікаво, ви можете зареєструватися і зв'язатися із Конгресом українців в Канаді, з Мариною або Оксаною. І не забудьте зареєструватися до 22 липня. Як уже зазначилося, ця інформаційна програма буде у онлайні. Тому, якщо цікаво, будь ласка, не прогавте свій шанс, адже, можливо, це буде цікаво саме для вас. І якщо ви плануєте подорожувати, цікавий момент також те, що понад 99% бортпровідників WestJet підтримали можливий страйк. І якщо сторонам не вдасться домовитися, страйк може розпочатися вже 2 серпня і, відповідно, вплине на дуже багато авіарейсів. Будь ласка, врахуйте це. Сподіваємося, що сторони будуть мати достойну угоду, яка буде підходити обом сторонам. І, відповідно, цей страйк нас всіх омине. Продовжуємо слухати ще одну українську композицію. І вже ефір підбігає до завершення. Я ще на декілька хвилин до вас повернуся. А зараз пропоную послухати композицію, яка називається «Дрифтуй, живи сьогодні». Уважно послухайте слова, адже дуже багато цікавих тем піднімається. І така гарна мотивуюча пісня на завершення нашого ефіру.

Друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами на хвилях української музики. Хочу ще раз нагадати, що ви маєте можливість залишити свої побажання щодо пісень в ефірі. Привітання для близьких на нашій сторінці у Фейсбук, а також в Інстаграм. Нам важлива ваша думка. Будемо раді з вами поспілкуватися онлайн. Хочу подякувати Конгресу українців в Канаді, а також провінційній раді Саскачевана разом із СЕСКА через за їхню постійну підтримку. Слухайте її формат на CFCR 95FM щонеділі з 6 до 7 вечора. Сьогодні з вами була Юлія. Гарного вам вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Saints, friends, that's all for today. Thank you for being with me this last hour. I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress Saskatoon branch and the UCC Saskatchewan Provincial Council together with Saskulture for their continued support. Listen to EA format every Sunday from 6 to 7 p.m. My name is Julia and today I was your host. Have a wonderful evening. Take care. На завершення сьогоднішнього ефіру слухаємо пісню «Калош додому». Усім гарного вечора. Уже почуємося за декілька тижнів. Чекайте на моїх колег уже наступного тижня. Всім гарного літа і всього найкращого.